0: Ste vedeli, da je Radio Brainz tako fajn, da ga še druge radijske postaje poslušajo?
1: Sebra.

0: zadnjih luči.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, življenje. Lahko noč negativa.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
7: Dobro jutro.

Poslušaj zato savjet, što se ti čiča dati. Kad imaš mladog petla, ne daj mu da se pati. Pusti ga neka leti, neka ga koke vide. Posle će biti kasno i petlo vreme ide. Aj, živim.

0: Radio Gorenc. V gužvi, v hribih, v senc.
1: Dobrodošli. Dobrodošli.
2: Dobrodošli.